producer Tayachi KD Akra wo ho ye de Yoko production so so a wona wode ye fa video mu na monya bi ahwe yen Frankie wo ho ye de Frankie good job and you bring us your sentence sibio ye ma me bi ofia se na se mo de ba ye nemu ya we ho oba ta bi ye nim se nko ba wo ma ne ba bi hwe no we nim se nko ba wo na ne ba a ne si ye owo no nkora bere no ajejeje no de bi ka fo be ba we die men ne ne ho agro de me be kwa bro uchi oba ta ka de matumu e be wi a chire no na akra na ye bodani bewi a chire na akra na ye nsadwiam bewi a se na akra na twese kan de ahwe no so ye ma mi ha wa no odin ne ba na onim se wono kra na nka wode ne be siye ne wi a chire na akra no kra na fi de gai nsawi e cocaine wi tramo no ene akwada no echefa enya asem kra enyimre jesu ya se aba yabamu njina ajo midi ni kwa sibu wafu ama sabu wafu wia sinu nsemi enyume yade Thomas so kutuwa na mefili ni njira 104.5 FM